0: kampung Usul Baru.
1: Man daripada Pahang.
2: Lisa dari Bido.
3: Mira Cuki-Cuki.
4: Aku daripada Banting.
5: Mira dari Jogtera.
6: Dari kampung Batu Gong.
7: Tengmong lah Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
9: Boy no boy.
10: Terus-terus dengar. Boy no more Asyik FM.

Salam sejahtera Gatemer Donater Loi Li Haslinda Kamarudin gas seterusnya. Penduduk Malaysia suku pertama 2026 nak anggarkan meningkat kepada 34.4 juta sen oi berbanding 34.6 juta keloi tempoh sama tahun hatop. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin Nachal, komposisi penduduk berusia 65 tahun mabalik meningkat kepada 8%, manakala penduduk muda berusia 14 tahun well natau kepada 26.6%. Agensi serta institusi pembiayaan mikro nak arahkan memperluaskan akses bantuan mempeniaga amis keloid usaha mikro dan bagi mengelak tokmok ke golongan tercicir nak menerima manfaat dan sediakan kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nachal, kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan mikro melebihi 5 bilion tahun doh. Nadun jangka memanfaatkan lebih 400 ribu usahawan dengan pembiayaan sehingga RM100,000. Keluar pada nak Menteri Pembangunan Usahawan Bok Koperasti Steven Sim nak maklumkan, usaha nak bantu perusahaan amis bok sederhana nak teroid keupayaan pengurusan perniagaan emnak nak pergiatkan supaya emkup menikmati manfaat numpelbagai dasar bok kemudahan pembiayaan yang disediakan oleh kerajaan. Usaha doh nak laksanakan menerusi agensi entek Kementerian Gerak Tekun Nasional bok amanah ikhtiar Malaysia termasuk melalui inisiatif Power Up 10K. Permohonan subsidi yuran pembelajaran autism 2026 nak buka semula bermula 15 Mei hingga 15 Julai 2026. Nachal Jabatan Kebajikan Masyarakat inisiatif doh bertujuan meringankan beban kewangan. Bebok-bok penjaga keluar yang pastikan sains-sains autism emkup akses pendidikan serta intervensi awal yang berkualiti. Menerusi hantaran in media sosial rasmi JKM, permohonan yang layak akan menerima bantuan kewangan secara one-off hanya RM1,000 ni sama. Peruntukan awal lebih RM100,000 nak ok kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Prinsip 14-Nei bok nagej lewat lengang isatop. Menteri Pendidikan Fadilina Sidik Nachal, bantuan do nak ok tujuan kerja-kerja pembersihan awal gerak siasatan oleh bomba nak selesai. Bahagian pengurusan sekolah harian akan amok sesi psikososial bersama warga sekolah untuk nak ingatkan tentang langkah-langkah keselamatan in sekolah. 213 sen oi warga Ausing dipercayai bekerja sebagai pelayan pelanggan serta tiga baba tempatan ditahan menerusi Ops Noda Nekebok Pusat Hiburan in Johor Bahru. Pemangku Ketua Polis Johor DCP Hua Chuadhuan Nachal, serbuan yang LTL pasukan pegawai bok anggota nombahagian di 7 Jabatan Siasatan Jenayah bok Pejabat Polis Kontingen Johor. Polis turut menahan ni lagi baba warga tempatan kerana mok rekod dikehendaki berkaitan dadah. Kertas nasiasat dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor untuk tindakan lanjut. N Kelantan, Nei Baba mau dipercayai diserang sekumpulan alat liar N kawasan Tepi Tiu Enyon Ladang Getah N Nong Ladang Serasa Gua Musang. Nachal Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Si Chon Fo, siasatan awal Nane mok kesan tapak juk serta Ej Gajah N kawasan kejadian. Sekaligus menguatkan kemungkinan mangsa nak serang haiwan liar namun tak mau unsur jenayah dikesan. Mangsa, mayat mangsa nak NN Hospital Gua Musang untuk tindakan lanjut. Kelai perkembangan moy, perubahan tingkah laku dialami alat yang kena kelat berkaitan dengan fasa neutau minyak iaitu keadaan biologi semula jadi yang dialami oleh alat jantan matang. Yang dipertua MPT Muhammad Akmal Dahlan Nachal, kelat antara tiga alat yang puduh nak tempatkan Enzo Teknologi Jepun. Nar lagi ialah dara dan amoy. Nataba kelat tempoh nak, perubahan hormon testosteron boleh nak sebabkan tingkah laku menjadi lebih aktif, sensitif atau agresif berbanding kebiasaan e. Luar negara, Nei gempa bumi kuat bermagnitud 6.0 nei dah kesan berlaku in laut bandar Indonesia pada awal Yehyate. Met Malaysia keluar kenyataan nak maklumkan gempa berkenaan berlaku pada koordinat 6.3 darjah selatan, bok 130.8 darjah timur dengan makloid 160 kilometer.
tokmok ancaman tsunami mam Malaysia. Sekian Gatemer Num Ashik FM, berita nasunting oleh Atika Maktar Num Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Mak eh, kampung Kota Baru.
1: Man daripada Pahang.
2: Lisa dari Bido.
3: Mira Cuki-Cuki.
4: Ku daripada Banting.
5: Mira dari Jogja.
6: Dari kampung Batu Gong.
7: Tengmong lah Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
9: Boy no boy.
10: Terus-terus dengar. Boy no boy. Asyik FM.

0: marah dan juga ketua program untuk eksklusi kali ini. Okey, saya akan dengan Ayah Roger dan CKP ya.
1: Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Sorry lah, suasana agak real sikit ni.
2: Oh, tak apa. Memang memang meriah dengar tu.
1: Flag off.
2: Memang meriah tu kita dengar daripada konti.
1: Ya, tuan. Siapa di sana? Eh?
2: Saya Iris. Ha? Iris.
1: Ideal?
2: Iris, DJ Iris. Iris.
1: Ha, ya. Yeah. Sorry lah, tak apa dengar ni. Dengar. Okay. Jadi macam oleh diberitahu oleh DJ Alung tadi lah. Kita baru selesai membuat fly off lah. Tapi di Putrajaya ni, sebahagian saja Iris ya. Peserta daripada negeri, dia bergerak terus ke Gunusan.
2: Oh, faham.
1: Daripada Pahang, daripada Negeri Sembilan, daripada Perak, kita terus arahkan dia orang pergi ke Gunusan.
2: Okey, faham.
1: Jadi majlis flag off yang sebenarnya adalah pada pagi besok di IPD Gunusan.
2: Oh, faham.
1: Hari ini sebahagian, hari ini simbolik sajalah sebahagian keketaan. Okay. Macam Alung beritahu tadi, dia melibatkan lebih kurang 32 buah 4x4, betul-betul setakat ni 61 orang tapi bertambah lagi tu. Oh. Apabila penglibatan daripada RTM Kelantan, daripada IPD, dengarnya IPD pun akan ikut kita memantau program kita di sana. Dan yang menariknya, Iris, yang menariknya program ni adalah pertama, saya mempasarkan peserta yang pertama kali masuk ke perkembangan orang asli. Yang pertama kali keluar daripada pejabat berbuat kerja di lapangan.
2: Wah.
1: So, yang orang sangat excited lah.
2: Betul.
1: Saya tengah pula nak pergi ke post group, post yang paling jauh di pendalaman. Kerja jakua ni kalau tak sampai ke post group, saya jangan cerita lah. Senang cerita. Lama dia begitu. Belum dapat lesen lagi lah. Senang cerita. Saya sendiri pun pertama kali masuk ke post group. Yang post lain tu pun terhilang. Hampir semua sampai lah. Jadi begitulah tu sedikit. Mungkin besok kita boleh berlintas langsung lagi daripada Gua Musang.
2: Boleh. Kalau ada rezeki mesti boleh punya.
1: Okey lah. So, kalau boleh kita minta lah Asyik buat liputan lah bahawa program jakuan ni dapat kerjasama daripada Asyik FM, daripada pihak RTM Kelantan, hospital orang asli pun, di mana agensi semua yang berkait dengan kita masyarakat orang asli.
2: Betul.
1: Dan program kita pun mensasarkan kepada masyarakat orang asli kita yang berada jauh di pendalaman. Ketika itu saja daripada saya.
2: Betul. Ya.
1: Okey, terima kasih
2: Jadi
1: okay, kembali kepada Along balik. Okey, baik.
2: Okey, terima kasih.
3: Okey, ni. Semalam kita mengalah takwa yang baru.
2: Ya, betul.
3: Dah lama tak masuk dekat hati lah.
2: Saya teruja juga.
3: Jadi hari ini kita berkesempatan, insyaAllah nanti akan buka oleh bahagian pembuat awam untuk datang ke Kota Asyik FM pula.
2: Boleh.
3: Okey, seperti biasa, esok kita akan letak langsung. Jadi Allah akan tutup sikit lah untuk petang nanti perjalanan tim 4x4 ke Gunusan. Kalau dapat DJ pun, kita akan bersalam di Asyik FM sekali lagi.
2: Okey. Terima kasih DJ Azmal kerana sudi orang kata tu berkomunikasi dengan kita walaupun dalam kesibukan beliau untuk menjalani program dan masih lagi sudi untuk berkongsi dengan kita. Jadi apa-apa pun jom kita layan lagu seterusnya. Ini dia Imei Dear Mantan. Jadi dia Chef Moy Moy lain daripada yang lain.

0: Risau dari Sedeng nak pesan kepada anda semua, teruskan sokong radio ni tau, Radio Asyik FM. Kerana hanya Asyik FM sahajalah yang mengetengahkan bakat muzik UA di arus perdana.
1: Asyik FM.
2: Asyik FM.

0: Bido.
1: Mira cekicoki.
2: Ku daripada banting.
1: Mira dari Jogja.
3: Dari Kampung Batugong.
4: Cekmong lah Radio Malaysia.
5: Asyik FM.
4: Boy no boy.
6: Terus-terus dengar. Boy no more Asyik FM.

0: Itu dia lagu yang bertajuk Jasa Bonda, nyanyian warisan ya. Jadi kejap lagi 12.30 minit tengah hari kita beri laluan kepada segmen Fitrah dengan tajuk Semakin Tua Semakin Reda ya. Penerbit Azizah Ngah. Kita akan berjumpa balik selepas berita dalam Dalik Semai untuk Mayahi Asyik yang seterusnya. Jadi terus kelingan Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada nang lain.
1: Mayahi Asyik FM, Moi Numoi.

0: Tenggelam mampu do bersama ye Kak Azim minggu do end keluar je rancangan Fitrah. Jadi nampak rancangan Fitrah hoj pun mampu ujung rancangan insyaAllah. Berjumpa Belma minggu masa iwa bertajuk-tajuk yang lebih match itu end keluar je rancangan Fitrah. Wabillah fas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa Belma minggu masa.
1: Assalamualaikum kawan-kawan. Kami di pasaraya ni. Tolong mama papa.
2: Seronok.
1: Jom ikut sekali.

0: Abang Oma, Papa, jom makan.
1: Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gasmai Kiprala Amran Anjangga berikutnya. Pendekatan curun padang terutama untuk semua agensi pembangunan usahawan perlu untuk mengenal pasti keperluan rakyat serta golongan menjelual macam terutama melibatkan para belia. Tegas Datuk Seri Anwar Ibrahim, Jadi Perdana Menteri Kiurop PGJ, pendapatan dan juga wajar kukatnya memastikan setiap bantuan, pembiayaan serta program kerajaan benar-benar loinu kumpulan sasar selain mampu berselesai masalah rakyat ku peringkat akar umbi. Kukatnya juga pembangunan usahawan serta koperasi Steven Sim Kiurop, usahawan membantu perusahaan kecil dan sederhana meningkatkan keupayaan pengurusan perniagaan linai lebih pegiat supaya dapat naik ke manfaat ataupun ibenor daripada pelbagai dasar serta kemudahan pembiayaan lebih sedia pihak kerajaan. Usaha juga BU merusi agensi kukrop kementerian seperti Tekun Nasional dan Amanah Ikhtiar Malaysia termasuk melalui inisiatif Power Up Penduduk Malaysia, Lokso Suku tahun 2026 dianggar meningkat 34.4 juta mom berbanding 34.2 juta kukati tempoh sama atau cano. Ketua Perangkawan Dato' Sri Dr. Muhammad Uzir Mahidin Kipasal, komposisi penduduk lebar umur 65 tahun Nukmil meningkat 0.8%. Manakala penduduk Nyam berusia kukrop 14 tahun naitau 21.6%. Ku Johor Boucher Kasih Johor bernilai RM200 diperkenal among tujuan untuk dipergek beban kos sara sinu rakyat negeri Haji. Menteri Ntoi Dato' On Hafiz Ghazi kipasal inisiatif dipergeraklah kerajaan negeri ia akan kiawgi penuh no 3,400 Demong ku ye ku isi dek yang kesanakan ku Medan Niaga Kampung Melayu Majidi Johor Baru. Inisiatif juga diperkuat ru pelaksanaan menu kasih Johor lemong konsep canak sedap harga patut ru bersih. Kupang ni projek klinik PAI ledakan BUI untuk memastikan rakyat naik ke akses kesihatan lebih bor. Pengurusi Jawatan Kuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Datuk Razali Kasim Kiura, projek ada juga lebih pelibat Klinik Kesihatan Kuala Krau, Temerloh, Klinik Kesihatan Kuala Tahan, Kujerantut dan Klinik Kesihatan Pos Lenjang Lipis. Ada juga untuk lebih pasal untuk ditambah capaian kesihatan kawasan pedalaman, Jabatan Kesihatan Negeri terus naik memberi inisiatif termasuk ambil gerakan 9 pasukan perubatan bergerak khususnya untuk komuniti Hit Seng Oi Paje. Ku Pulau Pinang kantin sekolah BR tutup serta merta bermula klaim naik sehingga 27 Mei adik. Langkah juga inglik pemeriksaan awal pihak kesihatan Bika Pani Mong Ek Prok lidup ku bahagian I Simin Kukrop Peti Sejuk dan juga Pek Biguna pengarah pendidikan Pulau Pinang Muhammad Zaidudin lidup Mong kipasal begede. Setakat diwalah keracunan dilaporkan dan pihak sekolah juga naik atur menyediakan cakna nupita murid sepanjang tempoh kantin dan jambi tutup. Perubahan tingkah laku lebih alami lacik lebih remuh kelat berkait dengan fasa celem turun minyak iaitu keadaan biologi semula jadi lebih alami lacik ibe leda ngerak yang dipertua MPT Muhammad Akmal Dahlan Kipasal kelat antara ni ikur cik lebih pergoi ku zu tenoji Jepun narnej adalah darah dan juga amoi tambah ila juga ku kata timpuh haji perubahan hormon testosteron ledemong pada ketika adik menjawabkan tingkah laku jadi aktif, sensitif ataupun agresif berbanding sebelum adik. Sementara juga ku Kelantan, Nuk Mom Keral maut dipercayai biserak lacik liar ku kawasan Kehomra Kebun Ceber ku Jalan Ladang Serasa Gua Musang. Menurut Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu kipasal siasatan awal Bika Pani mong kesan tapak juk serta ecik ku kawasan kejadian sekaligus berkuat kemungkinan mangsa biserak lah haiwan liar tapi walah unsur jenayah biburu mangsa telah juga BN no hospital Gua Musang untuk tindakan kila. 213 kedur warga asing dipercayai oleh kerajaan sebagai pelayan pelanggan serta Nik Mom Keral tempatan Bicap ku kati operasi noda ku pusat hiburan ku Johor Baru. Pemangku Ketua Polis Johor DCP Ho Chuan Huat kipasal serbuan BUI lanuk pasukan serta anggota Judi 7 ku Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontinjen Johor. Polis juga turut naik cap Nuk Mom Keral warga tempatan kerana mong rekod lebih kuat berkaitan Nuk Dadah. Kes aja juga kertas siasatan birujuk Nuk Pejabat Pengarah
pendawaan negeri Johor untuk tindakan gila. Inglek ju kejadian but karap ku pangko perak nana nik mayat mangsa but biburu menjadikan jumlah mangsa maut setakat di 10 mom. Agensi penguatkuasaan maritim Malaysia Perak ku katanya nak kenyataan ni urak mayat kral nuk mom warga Indonesia biburu pada kedudukan 3.6 batu nautika timur laut ku lokasi kejadian. Setakat tadi 23 mangsa telah pun berselamat. Sekian Gasmai, Jua Asyik FM. Gahli bi pesunting la Siti Nurain Abdullah, ju pusat berita RTM. Manakala gastronya akan diperoleh tepat pukul 3 berkat. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Asyik FM. Moinu.

0: Ai, așa e. Moi, nu moi.
1: My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Masih lagi dalam Mahi Asyik menemani rakan pendengar Masak Nin. Baik, dekat Pahang, 3 projek klinik kesihatan baharu dilulus. Pelaksanaan dia untuk pasti rakyat mendapat akses kesihatan lebih baik. Ya. Pengerusi Jantung Kawasan Kerja Raya Pengangkutan dan Kesihatan Negeri, Dato' Razali Kasim Dekabar, projek itu melibatkan klinik kesihatan Kuala Krau, Temeloh, klinik kesihatan Kuala Tahan Jerantut dan klinik kesihatan Pus Lenjang Lipis. Ya. Dan beliau turut khabar untuk tambah capaian kesihatan kawasan pedalaman, Jabatan Kesihatan Negeri terus buat beberapa inisiatif termasuk bagi gerak 9 pasukan perubatan bergerak, ya. Ini dikhususkan untuk komuniti Wang Awang kita. Itu khabar baiklah, ya. Kalau belah Sinun dah belah Negeri 9, tiap bulan kian klinik bergerak akan datang ke kampung-kampung, ya, baik untuk pemeriksaan kesihatan, ambil ubat, ya. Jadi bagi modern lah ataupun bagi senang lah kepada kawan-kawan dengan kita yang tamah penderaan, kan. Jadi, terima kasih kepada klinik kesihatan yang masuk ke kampung-kampung orang kita, ya, yang buat pemeriksaan kesihatan, yang bagi ubat, kan. Bila ada pasukan perubatan bergerak ni masuk ke kawasan-kawasan kampung orang kita di Kek Pahang pula, itu khabar baik lah, ya. Ada orang tuhi kita yang tak dayu dah nak berjalan, kan. Jadi bila ada pasukan perubatan bergerak ni, ya, lagi baik lah, lagi modeh, lagi senang. Tambah kawan dengan kita yang duduk kawasan pedalaman jauh, kan, nak keluar ke Pekan. Jadi, inisiatif ni baik benar lah. Jadi, terima kasih sekali lagi pada klinik kesihatan KKM, ya. Dalam Mahi Asyik, kukongsikan bersama Masa Nin, Asyik FM Moi Numoi, lain daripada Nang Lain.
1: Mahi Asyik FM Moi Numoi.
0: Berhibur bersama dengan Ferhat Najib, menentang perjodohan.

0: Jadi bila kita jumpa tahi tikui. Cara nak bersihir tahi tikui ni jam ada cara dia yang betul ya. Satu dia buka pintu dengan tingkap dahulu biar udara masuk, kita kena pakai sarung tangan. Lepas tu semua ataupun pancuhan peluntur ya. Sampai basah tunggu sekurang-kurang 5 minit. Dan kotak perlahan-lahan dengan tisu tebal atau kain pakai buang, masuk ke dalam plastik dan ikat ketat-ketat ya. Dan akhir sekali lap balik kawasan yang ada tahi tikus itu teh, basuh tangan dengan sabun lepas dah siap semua. Itu cara yang betul lah untuk kita bersihir sekian hak kawasan tu ada tahi tikus. Jadi lah daripada kita panggil tikus datang rumah kita, jadi cara dia kita kena bersih selalu lah rumah kita daripada tikus boleh datang ke rumah kita ya. Ialah daripada kita simpan lama sampah dalam rumah ya, itu paling penting. Sampai dah berbau ke kadang tu sampai dah berhulat ya. Hilak daripada itulah untuk tak tikus datang ke rumah kita. Sebab berita dapat kukongsikan bersama masa ini sambil kita berhibur dalam Mahi Asyik Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Mahi Asyik FM Moy Numoy.
0: Bersama dengan kumpulan Spring, Ku Lepaskan Kau Pergi, Misteri Ku Merinduimu, dan Dave Gepsi Tak Sanggup Lagi. Dalam Mahi Asyik, Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.

Itu ada sebuah lagu sewang dalam dalam semai ya. Saudara bah bedak Elias abik derensak dari kampung Mensun Pahang ya. Dan sebelum tu tadi ni Amira dengan lagu dia joget junjungan Tok Batin. Ini bukan kita dalam khazanah seni asyik masa ni menemani rakan pendengar. Kita berhubung pula dengan lagu sewang dalam dialek Temer pula ya, bersama dengan Ahmad Busu Akum Kampung Gias RPS Kuala Betis Gumusang Kelantan. Ini ring nom kapet ya. Lepas tu lagu Landok dari Kampung Parigong Jelebu Negeri Sembilan, sebuah lagu dalam dialek Temuan, lagu-lagu tradisional ya. Ya, terbibu dalam khazanah seni asyik masa ni. Asyik FM Moy Numoy. Lain daripada nang lain.

Di Kepulau Pinang, kantin dekat sebuah sekolah diarah tutup serta merta bermula hari malam sampai 27 Mei ini. Langkah itu susulan pemeriksaan awal pihak kesihatan mendapati ada najis tikus dekat bahagian lantai belakang peti sejuk yang nyap digunakan. Pengarah Pendidikan Pulau Pinang Muhammad Jizauddin Mat Saad Khabar setakat ini hab kes keracunan dilaporkan. Pihak sekolah juga mengatur penyediaan makanan kepada murid sepanjang tempoh kantin itu ditutup. Perubahan tingkah laku dialami gajah yang dinamakan Kelan berkaitan dengan fasa turun minyak, iaitu keadaan biologi semula jadi yang dialami oleh gajah jantan matang. Yang dipertua MPT Muhammad Akmal Dahlan khabar, Kelan adalah tiga gajah yang genen ditempatkan dekat Zoo Tinoji Jepun. Dua lagi ialah Dara dan Amoy. Tambah dan dalam tempoh itu, perubahan hormon testosteron boleh menyebabkan tingkah laku menjadi lebih aktif, sensitif atau agresif berbanding kebiasaan. Sementara itu, dekat Kelantan, seorang jantan maut dipercaya diserang sekumpulan gajah liar dekat kawasan berhampiran ladang getah dekat Jalan Ladang Serasa, Gua Musang. Khabar di Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sin Chufu, siasatan awal mendapati ada kesan tapak gajah juga najis gajah dekat kawasan kejadian. Sekaligus mengkuatkan kemungkinan mangsa diserang haiwan liar, tapi nyam ada unsur jenayah dikesan. Mayat mangsa dibawai ke Hospital Gua Musang untuk tindakan lanjut.

Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moin.

0: hanya di Rentak Gene.
1: Ya, saudara, Asyik FM menemui lain daripada yang lain. Jadi, kepada para pendengar semua, lebih bersama dengan Asyik FM, orang ramai dijemput hadir untuk memeriahkan Minggu Perpaduanku Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga pukul 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung masuk percuma.
2: Asyik FM menemui Rentak Genet.

0: Moin Moi, Asyik FM.
1: Ya, Asyik FM, Moin Moi, lain daripada yang lain. Bersama Ruin, Reza ke udara dan juga yang ditemani dengan DJ Otai He. DJ Amran ke udara juga, kata segmen Rentak Genen.
2: Ya, aku kata segmen Rentak Genen dia sebenarnya Reza. Joy, kebanyakannya lagu-lagu He ke udara kan bermula daripada boleh dianggap sebagai lagu yang bukanlah retro tapi agak liu lah ya. Lagu di... lewat 90-an awal 2000 lah ya. Jadi aja antara lagu-lagu zaman Radio 7 mana je. Jadi ia akan kudarakan lagu-lagu ada untuk hiburan bersama dan kebanyakan Linai masih lagi aktif sebenarnya. Band-band ada semuanya masih lagi aktif menghasilkan dan juga berkarya lah ya. Okay, jadi aja lah ilai perincian ataupun cerita kek mengenai lagu-lagu kukati segmen Rentak Kenen dan juga lagu-lagu yang terkini lah ya. Termasuk lagu Pai Ketik jenis je BSD band. Jadi Hunan hari ini sebenarnya tanpa mungkin mong mai pani, mungkin memang sedar dan juga mungkin mong mai bisip mengenai satu hari ataupun tarikh yang de boleh hibual penting untuk dikongsikan bersama dengan para pendengar semua. Jadi tarikh itu adalah hari ini kalau hineng pada ketiga dia tarikh main
1: 15 Mei 2026. Ada satu sambutan yang ngeromai je untuk belia-belia negara. Macam In memang belia. Kalau Amran kira
2: beliau. Beliau. Beliau bukan sebarang beliau.
1: Betul.
2: Okay, jadi senang tadi.
1: Ya. Kalau hinanku laporan yang Biperhol ya, berita RTM. Mong sambutan Hari Belia Negara yang berlaku ku di tempat country club dan Expat Sendayan Negeri Sembilan.
2: Biuiku Negeri Sembilan ya.
1: Jadi sampai Hari Belia dia dengan temanya menggerak belia mandani. Dengan tema dia sebenarnya melambangkan peranan kenun muda sebagai pemacu utama perubahan dan juga pembangunan negara. Jadi sambutan tahun ini signifikan dengan penguatkuasaan pindaan akta yang meletakkan had umur belia kepada 15 hinggalah ke 30 tahun. Kalau macam ini memang belia lah. Macam Amran beliau.
2: Beliau bukan sebarang beliau ya. Jadi ajalah ilai hari ini nih sebenarnya bisamut. Jadi hucapkan selamat menyambut Hari Belia lah ya. Tahun 2026. Jadi semestinya sebenarnya mong juga aku kampung-kampung hi barangkali naik turut naik sambut dengan cara yang berbeza. Di peringkat kampung dan juga peringkat daerah mungkin mong naik anjurkan macam-macam aktiviti yang menarik seperti kalau hineng mungkin mong biui gotong royong ke, mungkin mong biui sukan neka ke, ataupun mungkin biui pertandingan menyanyi ke. Jadi aja kebiasaannya. Jadi tak kisahlah matali aktiviti tapi rasa-rasa kalau biui gotong royong joy temen tiba.
1: Kena hinang juga pada hari kejadian dan juga waktu juga.
2: Agok ui hari Ahad ya. Jadi kepada pengerusi JKK
1: Tok Batin,
2: kalau boleh agok pikir hi ui hari Ahad sebab cuti ya. Tak, memang cuti terus naik cuti ya.
1: Sebab mong faktor-faktor utama, faktor-faktor lain kan.
2: Sebab mong masalah perparitan mong, masalah penyelenggaraan mong, masalah nyijuk mong, masalah cedera parah mong, cedera ringan mong,
1: masalah dibuai dalam mimpi lagi pun mong,
2: masalah tengorkui mong, masalah luikmat mong, semua mong.
1: Betul.
2: Jadi kalau hiui hari Sabtu boleh juga bibol doh, kalau hiui hari Sabtu mungkin sibuk kerja. Hiui hari Jumaat sibuk kerja. Khamis hingga hari Isnin memang tak sempat lah. Jadi Sabtu kadang-kadang memang mong mai bekerja. Kadang-kadang mong aktiviti. Tapi Ahad ni pun walaupun cuti mong juga i alasan sendiri.
1: Je Sabtu je kerja hakiki lah kan. Tapi nak sambung OT.
2: Nak sambung OT. Sejam rib ya. Entah pening lay merip ya. Tapi tak apa jadi masalah. Jadi hunan ni pening batin, pening pengerusi JKK pening. Jadi ada pemimpin-pemimpin komuniti pun pening. Hari Mas patut boleh hiu ya.
1: Kalau macam Amran di memang biog rezeki untuk jadi batin lah kan.
2: Amin.
1: Bila-bila hari yang sesuai.
2: Kalau En biog jadi engke selain selepas hari Ahad.
1: Oh.
2: Tapi bukan Senin. Cipta hari pai supaya semua main lapang eh.
1: Bagus juga cadangan ni.
2: Sebabnya Isnin sehingga Jumaat dah sibuk. Ahad ni sibuk. Sabtu sibuk. Ahad pun sibuk. Jadi hikat selepas Ahad.
1: Kalau mong hari imam.
2: Kalau mong hari berikutnya. Jadi tahu pani lah. Himalayan kerana anak-anak buah dia memang susah ya. Jadi pening. Lalas kihalai batin.
1: Ilai sapu sampah, ilai lagi potong rumput semua tu ilai.
2: Jadi memang ilai semua ya. Jadi ki merangkap joy tugas. Jadi ajalah ilai di antara mame bibal ni seloka hal kampung lah ya. Seloka hal kampung.
1: Sebenarnya ada di Bugurau lah kan.
2: Di Bugurau tadi.
1: Tak semua kampung macam ni.
2: Ya. Betul. Kampung hai mungkin okey kan.
1: Mungkin.
2: Kampung Hai okey. Kampung Ain pun okey. Kampung pendengar-pendengar semua okey. Yang tak okey adalah mungkin mong lah gag-gag ya. Bukan sebab mah kadang-kadang laki kesibukan setengah mai lihat mengejak. Jadi ajalah ilai di antara faktor-faktor. Tapi unen ni dipendekkan cerita buk main mong lapang lah ya. Boleh lah ici sama-sama ya. Hiwi. Sekejap je. Pening ni ikut gambar selfie. Hiwi cangkul tok batin pihalai. Hiwi cangkul. Aje
1: hanya ngeromai je berlakon telah
2: Icap cangkul sekejap. Aje baru betul beliau ni bukan sembarangan beliau. Ki permuat gambar telah rasanya kijuk eh.
1: Kejadi selamat hari beliau.
2: Ya. Aje deh teruk leka. Okey jom berhibur bersama dengan lagu berikutnya.
1: Bentuk senayak hitam jelmol.
2: CFM.
1: Moinum moin.
2: Berita genen.

0: Chef M, Moin Moin, lain daripada yang lain, bersama Ryan Reza dan juga Amran ke udara.
1: Ya, betul. Jadi sebenarnya berbaki 8 minit sebelum Himoin berita. Berita berkesedih iaitu pukul 5. Ya?
0: 5 petang.
1: Jadi akan berburu selepas ada. Jom saudara berhibur bersama dengan Chef M.
0: Moin Moin.

0: 42.3 juta ringgit untuk perkasa pembangunan syiar Islam. Tiada keampunan buat jolo di Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Pembangunan syiar Islam diperkukuh dengan peruntukan 42.3 juta ringgit bagi memperkasa institusi keagamaan serta kebajikan petugas agama di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, seramai 7,091 guru kafah, imam masjid qaryah, guru takmir dan petugas masjid menerima manfaat daripada inisiatif itu.
1: Kita ambil kesempatan ini juga, seperti sudah tahu di bawah JAKIM, kita telah naikkan allowance guru kafah, imam masjid qaryah, guru takmir, petugas masjid dengan keseluruhan implikasi kewangan 42.3 juta.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan komited untuk terus memperkukuh agenda pembangunan syiar Islam secara menyeluruh selari dengan usaha memperkasa kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara yang mampan. Perdana Menteri turut menyatakan kerajaan menyalurkan 5.4 juta ringgit bagi melaksanakan kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar seliaan Kementerian Pendidikan termasuk Pondok Ma'had Tahfiz, Sekolah Agama serta Premis Kafah.
1: Di luar dari Kementerian Pendidikan diperuntukkan 5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah mak tahfiz itu daif sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri,
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sahsiah pelajar. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri turut meluluskan 3 projek pembaikan kecil melibatkan institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan dengan peruntukan keseluruhan berjumlah RM800,000 sebagai usaha memperkukuh kemudahan pendidikan Islam di negeri berkenaan.
1: Bagi institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan, kita dah luluskan 3 projek. Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Falah Kuala Sawah Rantau, Madrasah Az-Zakirin dan Pondok Pesantren Darut Tahid dengan jumlah RM800,000 tambahan.
0: Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM akan diguna pakai secara menyeluruh termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz. Datuk Seri Anwar berkata keputusan berkenaan telah dipersetujui Kabinet dengan memberi ruang kepada pelaksanaan secara berperingkat bagi beberapa kursus tertentu.
1: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima, jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dalam Cina terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan terpakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Mesti lulus SPM Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya tak terima kasih, terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan jolo. Datuk Seri Anwar menjelaskan bagi kerajaan Malaysia, isu itu tidak timbul memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika berkaitan perkara itu, Perdana Menteri berkata ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita seterusnya, kawasan pembangunan pertanian bersepadu akan membuka kaunter permit khas diesel di 4 lokasi bermula 19 hingga 21 Mei, susulan aduan daripada pengusaha jentera padi dan pesawah di sekitar Sekinchan. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, langkah tersebut bagi memudahkan pesawah serta pemilik jentera menuai padi membuat permohonan secara terus kepada pihak berkaitan.
2: Setakat ini pesawah mohon 200 liter lah, tapi dia mohon lebih lagi. Untuk mohon 200 liter sehari, KPDN boleh pertimbang, dia bawa KPDN. Jadi untuk bantu pesawah termasuk yang ingin memohon permit khas, ini bergantunglah timbangan KPDN dan mereka boleh buat permohonan bila dibuat kaunter khas mereka pada 19 hingga 21, terutama di kawasan sekitar.
0: Sebelum ini, media melaporkan krisis bekalan diesel bagi jentera menuai padi kini dilihat mengancam keterjaminan makanan di Selangor apabila kira-kira 42,000 tan pengeluaran padi di empat kawasan utama sekitar Sabak Bernam berisiko terjejas. Susulan kuota diesel sebanyak 20 liter menjejaskan kerja menuai kerana keperluan sebenar operasi mencecah 200 liter sehari. Dalam perkara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sebanyak RM500,000 diluluskan bagi pembangunan projek rintis Program Inovasi Nasional Keterjaminan Agro Makanan Rakyat Parlimen Kota Raja bagi memperkukuh industri nanas negara serta meningkatkan keterjaminan makanan. Ia melibatkan pembangunan usahawan tanaman nanas MD2 khususnya golongan muda dan kumpulan B40. Katanya Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM telah membekalkan lebih 392,000 sulur benih MD2 kepada 13 orang peserta.
2: Di peringkat awal penanaman ini memanglah dia kena modal sikit, sama sikit soal clearance. Land clearing ni memang memerlukan belanja. Tapi dia tanam kali ketiga, keempat nanti, itu masa itulah baru boleh mencatat keuntungan kalau berterusan penjagaan yang baik.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Menurut Bank Negara Malaysia, BNM, ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Susulan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor yang terus memacu pertumbuhan. Sementara itu, aliran masuk pelaburan langsung asing kekal mampan pada RM22.8 bilion. Sebahagian besarnya disalurkan kepada subsektor ICT serta aktiviti profesional, saintifik dan teknikal. Luar negara, Brazil akan memperkenal subsidi bahan api dengan kadar segera bertujuan membantu mengekang kenaikan harga yang dikaitkan dengan konflik di Asia Barat. Langkah itu pada peringkat awal melibatkan petrol. Ia berkemungkinan diperluaskan kepada diesel pada peringkat kemudian. Menteri Pelombongan dan Tenaga Brazil, Alexandre Silveira, menggesa pengedar dan stesen minyak memastikan pengguna dapat menikmati manfaat langkah itu dengan segera. China mengulangi gesaan agar gencatan senjata yang kekal dicapai dalam konflik Iran. Ia susulan kenyataan Presiden Donald Trump yang menyatakan Presiden China Xi Jinping menawarkan bantuan bagi mencari jalan penyelesaian konflik berkenaan. Menurut agensi berita Jerman, Kementerian Luar China menyentuh mengenai Selat Hormuz dengan menyatakan laluan perkapalan itu harus dibuka semula secepat mungkin. Gencatan senjata komprehensif dan kekal amat diperlukan bagi memajukan usaha memulihkan keamanan serta kestabilan di rantau teluk. Di utara India, lebih 100 orang terkorban akibat taufan kuat melanda negeri Uttar Pradesh minggu ini. Menurut pegawai kerajaan, jumlah kematian itu meningkat berbanding laporan awal. Pejabat Pesuruhjaya Bantuan menyatakan lebih 200 rumah turut rosak. Kilat yang menyambar merupakan punca utama kematian. Situasi berkenaan dikaitkan dengan peningkatan suhu dan perubahan corak iklim. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, beregu lelaki profesional negara Guhsefe Nur Izzuddin Rumsani bangkit daripada kekalahan set pertama sebelum mara ke separuh akhir. Mereka berjaya menundukkan beregu Scotland Christopher Grimley, Matthew Grimley dalam tempoh 50 minit. Zefe Nur Izzuddin dijadual bertemu pilihan utama kejohanan Satwik Sairaj Rankireddy Chirag Shetty dari India. disampaikan tajuk utama sekali lagi. 42.3 juta ringgit untuk perkasa pembangunan Syiar Islam. Tiada keampunan buat JOLO di Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Asyik FM, nama lain daripada yang lain. Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung masuk percuma.
1: Asyik FM, nama
0: rentak enen.

0: Ya, Chef M, Moin Umoin, lain daripada yang lain bersama Ruin, Reza dan juga Amran ke udara pukul 5.38 minit petang.
1: Ya, bodoh sekali lagi diucapkan kepada para pendengar semua. Pada ketika ini mungkin Moin sedang memandu lah ya, Reza. Jadi ucapkan selamat memandu lah ya. Semoga selamat lainu destinasi yang dituju. Dan juga pada ketika ini Moin juga yang sedang dalam perjalanan blok-blok tali. Jadi memandu daripada tempat kerja nomadik. Lepas itu Moin juga main menunggang motosikal. Lepas ini Moin mai poj kenderaan awam ya, pengangkutan awam. Jadi kalau Hineng pada ketika dia berkongsi lah ya bersama dengan UK semua ya, dia punya amaran ribut petir ataupun pes lah ya, pes bengkuk ya. Kalau Hineng aku berkesadih
0: ya, jadi menhineng ku kawasan Perak. Berlakunya berpes ku Larut, Matang, Selama, Hulu Perak, Kinta, Kampar, Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim. Manakala ku Terengganu pula, berlakunya berpes juga Hulu Terengganu, Dukun, Dungun dan juga Kemaman. Jadi ku Pahang, berlakunya berpes ku Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Kuantan, Bera dan juga Rompin. Jadi berlaku juga berpes ku kawasan Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Jaya, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan juga Sarawak juga. Ku Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Tanjung Manis, Daro dan Mukah, Kapit, Bintulu. Jadi ku Sabah pun Moin juga pendalaman Sipitang, Tenom, Beaufort, Nabawan, Keningau dan juga Tambunan. Jadi untuk rakan-rakan pendengar semua, yang pentingnya macam Amran Ki Serian, apabila kadang-kadang waktu-waktu ada Moin mai tengah ujuk kerja, ujuk daripada kerja, Moin juga mengambil kesempatan dia untuk mungkin ujuk kampung.
1: Ya, betul.
0: Sebab esok kan cuti kan. Cuti dan juga Ahad pun bercuti. Jadi yang pastinya kek kena sentiasa berhati-hati di jalan raya. Kalau kalau ijis manik lah kan. Selalunya kalau ijis manik harap kalau macam Amran. Mungkin berhenti nak rehat ke harap.
1: Boeng. Eng tahu tak? Cik Buji terus.
0: Tapi penglihatan masih okey lah.
1: Okey, okey. Jadi akan cip terus. Sebabnya biasanya ing hut bas.
0: Saya kena prank.
1: Ya, betul.
0: Okey, okey, okey.
1: Jadi takkanlah basket berhenti kalau hujan dia. Jadi begitulah. Maknanya beliau ni bukan sebarang beliau.
0: Sampai hati yang merentuin gede.
1: Jadi itulah dia. Ada ni cerita buat mai anu dia naik kenderaan sendirilah ya.
0: Betul.
1: Terutama mai motor. Kadang-kadang kalau Hineng sebenarnya Moin juga mai leader pack meribnya ya, jo ida ki hut maskar untuk tempat kerja ataupun blok-blok telim. Jadi kalau bor lah ya, hi pakai hi sediakan baju hujan untuk main motor lah ya. Sebabnya kadang-kadang lebih ki selesa hut motosikal.
0: Betul.
1: Pergerakan lebih mudah. Lepas je kihamonyo kedai dia senang, kecik nombor dia senang. Pek terlalu tersekat ku kesesakan nong tu. Ya je memang senang lah ya. Jadi kalau contoh lah kan, dalam perjalanan yang jauh kan, perjalanan yang jauh biasanya kalau andai kata lah daripada Perak lah kah Kuala Lumpur, biasa berapa kali berhenti
0: rasa? Sebab belum lagi Moin pengalaman aja.
1: Ya, belum
0: tapi,
1: lagi.
0: Tapi rasa mungkin lebih daripada 5 kali lah.
1: Lebih 5 kali. Setiap kali Moin arena Moin berhenti ya.
0: Kalau contoh Enhui tapah atau tapah arena lepas tu bidor.
1: Lepas jenis lepas je hicip ladang bika lalu bidor, sungkai ladang bikam, Slim River, lepas jenis terus no Tanjung Malim. Lepas jenis Moin arena arcade dan macam-macam dia semua singgah ya.
0: Singgah.
1: Aja nama how is spot check ku. How is spot check tandas kama.
0: Nek pada Ijis lah. Kalau Ijis jebor mungkin lah teruskan juga perjalanan lah. Tapi kalau macam Mani memang ini jenis penakut Mani.
1: Oh, penakut Mani
0: ya. Memang sengah.
1: Okay.
0: Walaupun ni Mani pun sekecil-kecil lah ramai. Alam ni memang sengah juga.
1: Ya, maknanya walaupun pek-pek lebat tapi ni memang kalau boleh jangan kena Mani lah ya. Okay.
0: Pastikan Ernest and sentiasa handsome.
1: Baik. Kalau kena manik je kibar ubah ke warna?
0: Berubah. Dia sebab ila bukan teo yang daripada Imamu. Contohlah.
1: Ya, betul. Maknanya untuk mengekalkan gaya daripada Jupada kalau Ino destinasi tuju masih kekal lagi, elakkan daripada kena manik.
0: Aji.
1: Itip saya.
0: Pesanan himan masyarakat juga Reza.
1: Okey. Aji ila itips. Jadi joy tips yang menarik ni selepas dia dah. Jadi mong cerita juga gini dah daripada akhbar tempatan yang akan saya kongsi bersama dengan Kik. Jadi kepada para pendengar juga hiburan bersama dengan sebuah lagu daripada Boy Main.
0: Ramu-ramu band Nempet.
1: Chef FM.
0: Moin Umat.
1: Redakanin.

0: Jom bersama Ruji, Mateh Mare, Asyik FM, Moi.
1: Mateh Mare. Ya, Asyik FM, Moi. Lain daripada yang lain, pukul 7 minit. Idoi bersama Ruin, Reza dan juga Amran ke udara kata segmen Matah Mareh.
2: Matih Mareh ke sana ke sini. Setengah tempat Rivaldoi, setengah tempat dah mengot dah ya. Setengah tempat dah klaim, setengah tempat malam. Ya, macam-macam. Sebenarnya adik adalah jam yang terakhir hari ya. Bukan terakhir harap ya. Maknanya dah menghampiri 4 jam har bertugas. Sedar tak sedar Reza, memang dah loi pun ni waktu gini dah 7.30 yang akan bersama dengan segmen berikutnya sebenarnya.
1: Khazanah Seni Asyik Extra.
2: Ya, betul. Di mana yang akan kudarakan lagu-lagu tradisional masyarakat di Sungai. Tapi sebelum aja, aku belah mengot adik. Jadi, bye teliki moknu mengot adik. Jadi, untuk rakan-rakan yang sedang bersantai ku hari ini, tak kisahlah aku belah teli. Mungkin bersantai ku beranda deka. Ataupun mungkin bersantai ku ruang tamu. Ataupun mungkin pada ketika adik sedang memerhati mungkin tempat-tempat mani ya.
1: Betul.
2: Mani ya. Terus si Kiriak isni. Kiriak keadaan cuaca baik-baik ni mungkin sebabnya sengit mai pula hipan ni kan. Mai fikir pun tak pasti.
1: Jadi tapi sekarang pun mung juga antara rakan-rakan pendengar yang mungkin tengah memasak
2: kan.
1: Mungkin tengah ada lah sambil-sambil dengan mani je mungkin tengah fikir menu mah ayam ke set ke kak ke kan.
2: Jadi ni pek kisahlah mat sebenarnya matali menu. Jadi cerangan anak memang pernah cerangan anak cerita. Tanya hey mengode maca. Yang ada ni sebenarnya pek empa ni memang aca. Lepas jenal tanya mai lauk mantok ilauk kibal. Jadi ni kisahkan masak kisahkan cecak. Disebabkan kisahkan masak terus kisahkan cecak.
1: Betul.
2: Boleh ke je?
1: Boleh sebenarnya.
2: Boleh ya?
1: Sebabkan segat ni membatasi segala-galanya. Jadilah segat masak, segat cecak.
2: Jadi bukannya kikek cara lain ya untuk keselesaian masalah. Maknanya kalau kisahkan masak mungkin boleh kibli. Tapi ada ni bila dah kisahkan masak maknanya kisahkan cecak. tak perlu cecak.
1: Betul. Tapi sebenarnya mong mai gaji.
2: Okey.
1: Sebab Ian punya kawan mana entah pun memang mong macam ni.
2: Jadi mama pengunjung cerita kawan haja.
1: Kawan Ian je cenukan sama belajar asrama cenuk je. Kisegat ku super. Jadi kalau dah kikus pun kisegat mamu.
2: Okay.
1: Bila kisegat mamu kisegat cecak. Bila kisegat cecak kisegatlah sampaikan
2: maknanya bersambung-sambung masalah.
1: Masalah. Memang kidak telik ku ikatil ni.
2: Jadi sebenarnya sengoi gaji ni ngamak perlu hi panggil ambulans ke?
1: Memang rasanya memang ajalah i cara sebenar
2: untuk diselamatkan ke. Kalau tidak memang kalau kisahkan merib hari lah.
1: Memang merib hari lah.
2: Okay. Mong juga ya main GJ. Okay. Yalah masing-masing lah ya. Haji cerita masa zaman belia.
1: Belum zaman beliau lagi.
2: Zaman beliau hi oi GJ.
1: Memang kena.
2: Tompani mai akan berlaku.
1: Lagi-lagi kalau contoh ile je keral. Kalau kata ile daki berkenahkan. Memang beliau ni bukan seorang beliau lah.
2: Dia bukan sebarang beliau. Isegat je pekat ya. Pekat betul segar. Tapi memang lah ya cerita adik ni sebenarnya he menceritakan tentang Mai Rajit masak dengan Mai Segat masak ya.
1: Apa
2: jadi masalah maknanya masih mong lagi pilihan kalau he rasa kadang-kadang bukan he segat kadang-kadang pek cukup masa sebenarnya Reza.
1: Betul.
2: Masa dia pek cukup untuk untuk Mai sibuk lah kan. Jadi untuk gehi Mai dia kurang sibuk deh mungkin mong lah pilihan untuk he fikir Mai menu Mai acak pelbagai menu setiap hari. Jadi bersyukur lah ya kalau he jumpa Mai Rajit masak deh. Ke anu ni bukan sembarangan beliau dia ni pun anu dia bersyukur juga lah kan.
1: Bor
2: bor hima je kan.
1: Jadi sebenarnya ada dia cerita pasangan lah kan, berpasangan bila mong berpasangan je, contoh Hei Kral kan, kenal lah Hei Kek Numa je, pasangan Hei yang debor kiranya rajut dari segi semua benda. Macam masih lagi belia, belum lagi merasai benda je. Mungkin Amran dah jadi beliau je, mungkin dah kira lah segala kenikmatan je kan.
2: Jadi sebenarnya kalau Hei cerita, Joy cerita, tapi ni kalau boleh ni engkod pilihan B, Nyek pengen cerita.
1: Oh.
2: Sebab aja lah Bibal, beliau bukan sebarang beliau. Betul. Sebab ini cerita dah memang 3 hari 3 malam
1: pun buka. Betul.
2: Okey, jom hari berhibur bersama dengan lagu seluruhnya. Bukan hari hibur, hei pasak lagu untuk Mai. Jadi lagu ada rancak gek, jaga amok. Jangan silap nanti dah anu deh saru kuah anu ni dah.
1: Risau tengah masak tiba-tiba ada pelantik anu ada yang
2: betul. Kuali je. Bukan ma, kari paas je dah habis saru kuah.
1: Oh, kari paas. Kari paas. Itu terfikir menu je.
2: Mong. Jadi amok keripas je dah, saruk dah, tak sempat je juadah makan malam.
1: Jadi amok standby getik lagu Jo Nyanyian Wani Asrita dan Datuk Jamal Abdillah, Kucuma
2: Syafem
1: Moinum Moin
2: Mati Marai.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Lumoi.

Asyik FM, Moi Nung Moi, lagu pilihan permintaan sebentar ATS Segmong. Jom lagi teruskan permintaan pilihan daripada Lee Walid Gombak, lagu Oh Aleh. Tak lupa untuk DJ yang bertugas balik nanti, hati-hati. Seterusnya, lagu permintaan pilihan dari Muda Bukit Seruk, lagu Mas Idayu, 100, Cintaku 100%. Ditujukan untuk Kak Piah tersayang dekat Selangor, ucapan selamat malam. Seterusnya, Maning, teruskan lagu permintaan daripada Nora dari Kampung Orang Asli Sungai Selangi, Mawai, Kota Tinggi, Johor. Permintaan lagu Seribu Kali Sayang, suara Salim Iklim. Dan naik lagi lah permintaan Jamie dari USJ Subang Jaya. Okey, lagu permintaan belum berakhir dari suara Aisyah Syara untuk hiburan sendiri dan semualah pendengar Asyik FM. Walaupun terima kasih kenembut yang ti lagi ke udara, kenembut yang bersengmong, jumlah esengmong. Lagu permintaan pilihan Asyik FM untuk layak ti lagi ke udara Asyik FM, pilihan Asyik.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinuan.

Lembaga Permintaan Pilihan WhatsApp ikut balik layak ke udara jam 8.46 minit. Layak ya, agak boleh je 9 layak dokal. Eseng mong berita utama maning ke udara ya. Okey, jadi sebelum nak jom yang kita teruskan permintaan pilihan daripada Zack Muhammad Razif yang berada di kampung Datuk Keramat Kuala Lumpur. Permintaan lagu Setiaku di sini, nyanyian Ziana Zain. Dan seterusnya, okey, permintaan Lan daripada kampung orang asli Sungai Tementung Kuala Lipis Pahang, lagunya iaitu Dalam Hanya Dalam, lagu dari Handy Black dan Ney Lagit lah. Permintaan daripada Rose dari Kuala Kangsar nak dengar lagu Ram Rah Ram, iaitu lagu Rindu Itu Menyiksakan. Tujukan kepada muda dari Bukit Serok, Pahang, ucapan apa khabar sayang? Ah, khabar baik ke sayang tu, okey? Jadi jom dengan Seng Mong permintaan pilihan Nash FM.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM.

0: lain daripada yang lain.
1: Razani bin Ayeh nyong kampung stir di Semong lah radio, radio ACFM moy nong moy.

0: Pinjaman hampir 6 bilion ringgit disedia bantu peniaga kecil kembang perniagaan. 54 kapal GSF memasuki zon berisiko tinggi malam ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam. Kerajaan sedia hampir 6 bilion ringgit kemudahan pinjaman menerusi pelbagai agensi bagi membantu golongan belia dan peniaga kecil mengembangkan perniagaan mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemudahan itu disalurkan menerusi agensi seperti MARA, SME Corp, Amanah Ikhtiar Malaysia, AIM, Tekun Nasional serta beberapa institusi lain.
1: Hampir 6 bilion ringgit untuk pinjaman bagi anak-anak muda, peniaga-peniaga kecil. Kerana negara ini harus prihatin, tak selesai hanya dengan kelang-kelang besar, syarikat-syarikat besar, industri-industri dan pelaburan dari luar. Dia mesti juga prihatin lihat kepada keperluan anak-anak di peringkat akar umbi. Itulah sebabnya mengapa kita adakan perjumpaan khas dan saya dah minta dalam tempoh minggu depan mereka turun.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, hanya sekitar 600 usahawan yang menerima pinjaman daripada agensi terlibat sekaligus menunjukkan perlunya pendekatan lebih proaktif dilaksanakan.
1: Yang menerima pinjaman daripada semua badan-badan yang saya sebut tadi hanya sekitar 600. Sebab itu saya kata, jangan tunggu dia datang ke pejabat. Minggu depan turun ke pasar, buka gerai, tanya anak-anak muda apa yang mereka perlukan.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri berkata setiap projek di bawah RMK13 mesti memberi manfaat dan dirasai terus oleh rakyat di lapangan. Beliau maklumkan perkara itu selepas mempengerusikan mesyuarat pembangunan daerah Seremban yang memberi fokus kepada aspek keperluan rakyat termasuk pendidikan, tebatan banjir, infrastruktur, kesihatan serta pengukuhan sosioekonomi. 54 kapal global Sumut Flotilla GSF kini berada di garisan kuning 2 iaitu kira-kira 340 batu nautika dari Pantai Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, dalam tempoh beberapa jam lagi, kapal-kapal berkenaan dijangka memasuki zon berisiko tinggi pada waktu malam. Potensi pemintasan oleh pihak rejim Zionis adalah sangat tinggi. Misi GSF kali ini melibatkan hampir 500 peserta antarabangsa daripada 45 negara yang digerakkan pelbagai kumpulan aktivis kemanusiaan dunia. Agenda pemerkasaan Bumiputera memerlukan kerjasama menyeluruh melibatkan kerajaan, industri, swasta dan masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perkara itu dibincangkan ketika mempengerusikan mesyuarat kluster Kongres Ekonomi Bumiputera bagi meneliti hala tuju Pelan Transformasi Ekonomi Bumiputera 2035, Putra 35. Jelas beliau, perbincangan itu merangkumi aspek pendidikan, TVET, keusahawanan, teknologi baharu serta kesejahteraan rakyat demi memperkukuh masa depan negara. Kira-kira 50 kekosongan jawatan pengetua dan guru besar di seluruh negara telah diselesaikan. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berkata ia bagi memperkukuh pengurusan sekolah termasuk aspek keselamatan, disiplin dan kebajikan warga sekolah.
2: Sekolah tidak boleh bergerak, tidak boleh dibina ekosistemnya tanpa kekuatan pentadbir. Jadi sebab itu di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita melihat perkara ini dengan serius dan mengambil langkah untuk mengisi kekosongan ini dengan segera supaya isu-isu termasuk keselamatan dan sebagainya dapat kita atasi dengan segera.
0: Dalam pada itu, Fadina memaklumkan kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. KPM turut memendekkan tempoh kelayakan permohonan pertukaran kepada 2 tahun bagi membantu kebajikan guru yang berjauhan dengan keluarga.
2: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang ambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Fadina Siddiq. Peruntukan penyelenggaraan dan naik taraf institusi pendidikan Islam di Negeri Sembilan langkah penting dalam memperkukuh pembangunan pendidikan Islam di negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peruntukan itu bukan sahaja membantu memperbaiki kemudahan sedia ada, malah memberi impak besar terhadap usaha meningkatkan kefahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam kalangan masyarakat.
3: Dan kita juga hari ini akan menyaksikan sedikit penyerahan, iaitu penyerahan sumbangan selenggara naik dan taraf kepada lebih kurang 57 buah sekolah madrasah daripada sekolah agama, pondok, kafar dan juga tahfiz yang berjumlah lebih 54 juta ringgit. Jadi kita baiki, kita naik taraf kurang 57 buah di Negeri Sembilan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berita seterusnya, Amerika Syarikat dilihat sebagai rakan kongsi utama dalam membangunkan sektor pertanian moden dan mampan bagi mendepani cabaran global termasuk perubahan iklim, gangguan rantaian bekalan dan ketidaktentuan geopolitik. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, Malaysia turut berhasrat meningkatkan kerjasama dan pelaburan dengan Amerika dalam sektor padi dan ruminan selain penanaman jagung biji ren secara besar-besaran bagi menyokong industri makanan haiwan domestik. Konflik Asia Barat. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi memaklumkan kerajaannya menerima mesej daripada Amerika Syarikat yang menunjukkan pentadbiran Presiden Donald Trump bersedia meneruskan rundingan bagi menamatkan perang di Asia Barat. Walaupun sebelum ini Trump dilaporkan menolak cadangan serta maklum balas Tehran terhadap pelan yang dikemukakan Washington. Serpihan kapal kargo yang rosak akibat kebakaran dan didakwa diserang pesawat tidak dikenali di Selat Hormuz tiba di Korea Selatan untuk siasatan. Menurut Kementerian Luar, dalam satu kenyataan, serpihan kapal berkenaan dibawa masuk melalui udara selepas perundingan dengan Kerajaan Emiriah Arab Bersatu bagi menjalani analisis terperinci oleh institusi khusus. Terdahulu, kapal kargo HMM Namu dilaporkan diserang dua pesawat tidak dikenali pada 4 Mei lalu sebelum mencetuskan kebakaran di bilik enjin. Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Emiriah Arab Bersatu bagi memulakan lawatan ke 5 negara yang dibayangi kebimbangan terhadap bekalan tenaga susulan konflik Asia Barat. Modi turut menegaskan kepentingan memastikan Selat Hormuz kekal bebas dan selamat demi kestabilan perdagangan tenaga global. India merupakan pembeli minyak ketiga terbesar dunia, bergantung besar kepada laluan Selat Hormuz untuk import minyak mentahnya yang kini terjejas akibat konflik tersebut. Sukan Liga Bola Sepak Malaysia akan menggunakan khidmat pengadil luar negara bagi mengadili perlawanan akhir Piala Malaysia 2025-2026 antara Johor Darul Takzim dan Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil Sabtu depan. Ia melibatkan 4 pengadil luar negara termasuk 2 pembantu pengadil serta seorang pengadil video bantuan pengadil. Presiden MFL Dato' Abdul Ghani Hassan berkata pihaknya telah mengemukakan permohonan rasmi kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia untuk mendapatkan barisan pengadil terbaik bagi mengendalikan perlawanan berprestij edisi ke-99 itu. Jaguh berbasikal trek negara Muhammad Shah Firdaus Sahrum dan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang masing-masing meraih pingat perak dan gangsa bagi acara Kirin pada Kejohanan Japan Track Cup 1 di Velodrome Izu, Jepun. Pencapaian podium berganda itu turut memberi isyarat positif terhadap persiapan skuad negara menjelang beberapa kejohanan utama selepas ini termasuk Sukan Commonwealth dan Sukan Asia. Akhir sekali, Selangor mengambil langkah proaktif memperluaskan pembangunan sukan pickleball menerusi pelaksanaan program khas di 50 sekolah seluruh negeri bermula tahun ini. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Negeri Muhammad Najwan Halimi berkata, inisiatif strategik menerusi program pembangunan sukan pickleball Selangor atau PickleSpark 2026-2027 itu melibatkan peruntukan sebanyak RM500,000 dan akan dilaksanakan di 5 zon seluruh negeri dalam tempoh 12 bulan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pinjaman hampir RM6 bilion disedia bantu peniaga kecil kembang perniagaan. 54 kapal GSF memasuki zon berisiko tinggi malam ini. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di Pilihan Asyik.
1: Pilihan Asyik masih botik lagi ke udara 920 ni minit layak. Jadi kenapa 9 tepat atik eseng mengagah daripada gah utama tepat jam 9 layak ya. Dan kerembo yang bersengmong juga siaran radio masih lagi ke udara permintaan pilihan. Boleh TL melalui WhatsApp juga di 0133151600 ke udara. Okey, jadi jom mana kita teruskan lagu permintaan daripada Dian ya. Dian Terloy, lagu untuk layak teh, lagu Jin Bara dari suara Jin Bara lah kan. Lagu tajuk Kasihnya Laila. Dan seterusnya Ita ya. Anum Kelantan Nam Sengmong, lagu Musri Sakit Hati. Diana daripada Perak ya Nam Sengmong, lagu Kajar Hak Senayagik. Dan juga daripada Pian Nam Sengmong, lagu Siti Nordiana Kasihmu Seakan Berubah. HFM Sengmong mana yang main umoy.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Lumoi.

Ham sabuk ham ne deh. Lagu dari Cedau sebentar Atik Eseng Mong. Elok pun jam 10.57 minit layak ya. Tila lagi 65 jam 11 lagi layak masih lagi nanti ke udara kenembut yang berseng mong and anu. Elok pun kenembut anu juga get info kalau ini pai-pai do hejek lah pemantauan risiko jangkitan hantar virus buat langkah kesiapsiagaan Malaysia juga nak kot langkah ke. Dan juga kalau ini hantar virus merupakan sejenis virus zoonotik yang lazim dah sebarkan melalui pendedahan kepada ong kenom age bo ong liek ya gerek kedik yang dijangkiti terutama melalui tercemar and udara. Jadi lembih jangkitan tu berlaku secara mtuna berkait persekitaran yang mo inventasi kedek do atek lah penularan num sen oi kepada sen oi mtuna amatlah jarang berlaku hejek dan nadoh nak kaitkan dengan anu doh iaitu grek Aedes aegypti virus in Amerika Syarikat Amerika Selatan ya jere-jere cenara pun layak teh. Okey, jadi ilo pun kalau NN anu KKM nak tegaskan bahawa puduh je tok mo kes lagi berlaku lah. Yang nalaporkan Malaysia dan risiko kepada senoi awam Malaysia pada masa do masih lagi rendah dan pemantauan juga mtuna situasi do dari semasa ke semasa sebarang makluman lanjut akan maklumkan dari semasa ke semasa juga ya harapkan jaga diri jaga kesihatan kenemba walaupun jak mana Seng Mong hantar virus panak lagu pun hati ini dilukai nado bukan hantar virus lah nado memang mtuna pejan henum elok pun Seng Mong maning lagu Chris Dayanti dan juga Ajay Seng Mong maning Aceh FM.

0: Puan Samsa Titi Angah dari Kampung Redut. Saya ngomong lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Dek saya nung Kampung Redut. Ngomong lah Radio Moi nung moi.
2: Asyik FM.

0: saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
1: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
2: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
3: Carta Salam kembali selepas ini. Tahukah anda, bumi Palestin dianggap salah satu penempatan tertua di dunia? Malahan, penemuan ahli-ahli arkeologi telah membuktikan bahawa tempat ini merupakan penempatan pertama yang mengalami perubahan daripada kehidupan nomad kepada kehidupan tetap dan bercucuk tanam sejak 9,000 tahun sebelum Masihi. Bahkan, bandar tertua di dunia, Jericho, telah dibina di Palestin sejak 8,000 tahun sebelum Masihi dan dianggap sebagai bandar yang didatangi dan dipenuhi dengan pelbagai tamadun manusia yang gemilang. Salam FM teguh bersama Palestin. Hashtag penyiaran JAKIM.
4: Nombor 9.

Lagu yang baru saja kita dengarkan berada kedudukan nombor 9 minggu ini dari persembahan kumpulan Fine, Cerita Cinta Kita, daripada komposer daripada Dakmi dan lyrics daripada Ito Lara. Lagu itu berada di kedudukan nombor 9 minggu lepas, juga nombor 9 minggu ini, juga berada di kedudukan nombor 9. Tapi sebelum itu kita dengarkan lagu daripada kumpulan Aurora, Akhir Zaman. Lagu itu juga kekal di kedudukan nombor 10 minggu lepas, nombor 10 minggu ni juga nombor 10, di mana komposer dan juga lyrics daripada Ustaz Ni Azizan. Itulah dia, dua-dua lagu tu kekal di kedudukan yang sama minggu lepas. Jadi kalau anda nak ubah kedudukan lagu ini, pastikan anda undi di Instagram Salam FM 91.1, atau juga boleh hantarkan lagu-lagu kegemaran anda menerusi WhatsApp kami di talian 011-1317-2911, atau boleh hantarkan DM kami di Instagram Salam FM. Boleh? Faham eh? Okey, Alhamdulillah. Baiklah, jangan buang masa kerana kita nak dengarkan lagu yang seterusnya. Lagu yang berada di kedudukan nombor 8 dan 7 minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa. Nombor

0: Di kedudukan tempat ketujuh untuk minggu ini dari persembahan Hafiz Hamidun, Batu Hitam, di mana komposer daripada Hafiz Hamidun sendiri dan lirik daripada Ito Lara. Lagu itu berada di kedudukan nombor tujuh. Sayangnya, alhamdulillah, dia naik satu anak tangga minggu lepas nombor lapan. Minggu ini berada di kedudukan nombor tujuh. Satu anak tangga je dia naik. Apapun, tahniah kepada Batu Hitam. Lagu Batu Hitam berada kekal dalam carta salam untuk minggu ini. Sebelum itu, kita dengarkan lagu daripada persembahan Hisham Intim dengan lagunya Aku Diuji. Diuji sangat sebab lagu ini dia turun dua anak tangga. Minggu lepas nombor enam, tapi minggu ini diuji dengan kedudukan nombor lapan dalam carta salam. Mana pergi pengundi lagu ni? Mungkin lupa nak mengundi agaknya. Apapun, jangan lupa undi di Instagram kami. Klik di bio tu kan. Lepas tu anda boleh klik bio tu. Tersenarai 10 lagu-lagu ketuhanan. Jadi anda boleh klik satu lagu yang anda suka tu kan. Satu undian. Kalau nak undi 10-10 lagu tu boleh. Lepas tu buka tutup macam tu lah caranya. Mudah je, bukan susah sangat pun kan. Jadi kalau anda nak undi, pastikan anda undi secepatnya sebelum habis hari Jumaat. Setiap minggu macam tu lah, sebab Jumaat tu kita dah tengok dah penilaian lagu apa yang menjadi kedudukan. So kita dah ada kedudukan carta untuk malam tu. Okay, baiklah. Kepada anda yang mungkin nakkan lagu ini, lagu-lagu anda tu, lagu-lagu yang anda nak calonkan sebenarnya dalam carta salam, caranya anda boleh hantarkan melalui WhatsApp kami di talian 011-1317-2911 atau boleh hantarkan juga di Instagram. Boleh DM kami di Instagram, okey? InsyaAllah saya selaku penilai ataupun penerbit untuk rancangan ini akan menilai lagu-lagu adakah sesuai atau layak untuk masuk ke carta salam di minggu hadapan. Okey, mudah je kan? Sebab apa tahu? Sebab nak bagi tahu ni, kita ada dua pencalonan lagu baharu minggu ini. Nak dengar lagu apa? Jom sama-sama kita dengarkan hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Pencalonan lagu baharu.

0: Bahtera Iman daripada Putra Aiman dan juga Haikal Iman membawa kita ke pukul 1 pagi dan lagu itu adalah lagu yang berada di kedudukan nombor 5 menerusi carta salam minggu ini. Di mana lagu ini sebenarnya dia kekal di kedudukan yang sama nombor 5 minggu depan. Minggu lepas minggu ini juga berada di kedudukan nombor 5. Lagu Jendela Hafsyam baru saja kita dengarkan sebentar tadi daripada Syah Intim berada di kedudukan nombor 6 dan lagu itu sebenarnya dia turun satu anak tangga. Naik satu anak tangga. Maaf. Naik satu anak tangga. Minggu lepas nombor 7, minggu ini berada di kedudukan nombor 6. Alhamdulillah. Naik juga satu anak tangga. Apapun, kalau anda nakkan lagu ini kekal berada dalam carta salam, jangan lupa undi ataupun anda boleh klik di Instagram Salam FM. Kemudian anda klik di bio tu, ada senarai 10 lagu-lagu yang dicalonkan, lagu-lagu dalam kedudukan carta. So anda boleh klik satu lagu, hanya satu undian. Okey, jadi jangan buang masa, kita terus dengarkan lagu yang berada kedudukan nombor 3 dan nombor 2 minggu ini menerusi carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Carta Salam nombor 3.

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Doa terhindar daripada kemiskinan.
2: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr.

Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Hashtag Penyiaran JAKIM.

Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menyingkap lembaran sejarah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuktikan bahawa keutuhan sesuatu tamadun bukan terletak pada kesempurnaan fizikal tetapi pada keteguhan jiwa. Beliau ialah Abdullah bin Ummi Maktum, sang muazzin yang kisahnya diabadikan dalam helaian Al-Quran sehingga ke hari ini. Abdullah bin Ummi Maktum atau nama penuh beliau Abdullah bin Amr bin Shurah bin Qais bin Zaidah bin Al-Asam daripada Bani Amir bin Lu'ay. Beliau berasal daripada keturunan Quraisy yang mulia. Beliau merupakan sepupu kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Beliau dilahirkan dalam keadaan buta namun dididik dalam keluarga yang mulia dan terhormat. Ibunya, Atikah binti Abdullah, diberi gelaran Ummi Maktum, ibu kepada yang tersembunyi atau rahsia, kerana melahirkan anak yang matanya tersembunyi daripada cahaya dunia. Abdullah bin Ummi Maktum merupakan antara golongan As-Sabiqun Al-Awwalun, golongan terawal memeluk Islam di Makkah di saat dakwah Islam masih bersifat rahsia dan terdedah dengan ancaman. Abdullah bin Ummi Maktum telah pun menyerahkan jiwa raganya kepada risalah ilahi yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu peristiwa paling ikonik dalam sejarah Islam yang melibatkan beliau adalah peristiwa yang merakamkan betapa berharganya nilai seorang mukmin di sisi Allah. Pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk berdialog dengan para pembesar Quraisy seperti Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal, dengan harapan mereka memeluk Islam, Abdullah bin Ummi Maktum datang mendekati baginda. Kerana tidak nampak kesibukan baginda, Abdullah terus bertanya, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah aku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbang peluang dakwah dengan pembesar itu terganggu, sedikit bermasam muka dan berpaling daripada Abdullah. Tambahan pula ketika itu Abdullah telah beriman kepada Allah. Maka ketika itu baginda merasakan keutamaan untuk berdakwah kepada mereka yang belum beriman. Saat itulah langit berbicara. Allah menurunkan Surah Abasa ayat 1 hingga 10 di mana Allah menyebutkan dia, yakni Muhammad, bermasam muka dan berpaling kerana telah datang seorang buta kepadanya. Teguran ini menjadi bukti keadilan dalam Islam. Sejak peristiwa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memuliakan Abdullah. Setiap kali melihat kelibat Abdullah, baginda akan membentangkan jubahnya dan menyapa dengan nada penuh kasih, "Selamat datang wahai orang yang mana Tuhanku telah menegurku kerananya." Walaupun cacat penglihatan, Abdullah bin Ummi Maktum tidak pernah menjadikan kekurangan itu sebagai alasan untuk berpeluk tubuh. Sumbangannya terhadap peradaban Islam sangat besar. Beliau adalah orang kedua yang melaungkan azan selepas Bilal bin Rabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya Bilal melaungkan azan pada waktu malam, maka makan dan minumlah sehingga kamu mendengar Ibnu Ummi Maktum melaungkan azan fajar." Sejarah juga mencatatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melantik Abdullah bin Ummi Maktum mengimamkan solat sebanyak 13 kali ketika baginda keluar untuk ekspedisi peperangan. Ini membuktikan bahawa kelebihan yang dimiliki oleh beliau mengatasi segala kekurangan fizikal. Beliau juga adalah duta dakwah pertama. Beliau bersama Mus'ab bin Umair adalah rombongan pertama yang dihantar ke Madinah sebelum hijrah untuk mengajarkan Al-Quran kepada penduduk di sana. Keinginan beliau untuk menyumbang mencapai kemuncaknya dalam bidang ketenteraan. Beliau sering berkata, "Letakkan aku di antara dua garisan. Letakkan aku di antara dua barisan tentera dan berikan panji kepadaku. Aku akan memegangnya untukmu dan menjaganya kerana aku buta dan tidak mampu lari." Keazaman ini membuahkan hasil dalam peperangan Qadisiyah pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Abdullah bin Ummi Maktum turun ke medan tempur dengan memakai baju besi lengkap, memegang panji hitam umat Islam dengan teguh. Beliau akhirnya gugur syahid di medan tersebut sambil memeluk erat panji Islam, membuktikan bahawa melihat dengan mata hati membawa seseorang ke syurga. Sehingga kita bertemu lagi dalam slot yang akan datang, renungkanlah, adakah kita sudah memberi yang terbaik untuk peradaban ini sebagaimana Ibnu Ummi Maktum memberi segalanya walau dalam kegelapan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Kapsul agama ringkas namun padat dengan pengisian Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

Akses pendidikan tinggi diperluas bukan iktiraf sistem luar. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% suku pertama 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Salam FM. Salam untuk semua. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Asyik FM.